talento se ba bitu point le mona FM Fiji awa ke se mi mbulu binaka ke be kim dona ba karo rongo tuko mai Urali Bakers Creek Paget wat ke kim dona tuko mai Glenella ongo na 4CRM.